Det her er VLR. Sange til hjertet. I could stay awake just to hear.

0: sange til hjertet. Du lytter til VLR.
1: Og your radios out there. Song goes out to yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, yeah.